0: your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: Dis so pas 1 uur, goeiemôre. Hoor net vir my 1 uur. Dit is pas 5 uur. Jy's ingeskakel by Helderberg. Helderberg FM en van die skoen met jou Sunrise Shake-up Show. Ja, ek moet sê ek was 1 uur vanmôre lekker wakker. Ek kan nie wag vir vanmôre se show nie. Lekker naweek en ons sien uit na lekker warm weer op pad. Ja, hier vanaf Saterdag en Sondag. Op die oomblik waar die wind vir ons omtrent weg hoor. Maar as jy daar van Kronosbaai strandse kant op kom, so ook hier in die Helderberg. Maar ek is seker daarvan, dit gaan seker 'n bietjie opklaar hier oor die naweek. Dit wat ek gaan doen oor so 10 minute van nou, ek gaan vir jou volledige weerverslag gee vir vandag en sommer so vir die naweek en ook vir volgende week. En ons sien uit na 'n bietjie warmer weer, soos ek gesê het, met sonskin weer vandag. Vandag 'n lekker matige dag, maar die wind wat ons nog so 'n bietjie wegwaai. Dan gaan ek ook my oog so op die verkeer hou en dan indien daar enige probleme is, gaan ek jou op hoogte hou. Jy is natuurlik ook baie welkom om saam te gesels so vroeg vir vanmôre indien jy op iets afkom op die verkeer op hierdie stadium nog niks regtig wat pla nie. Is nog lekker vroeg, maar ek is seker van dit gaan binnenkort toeneem wat die paaie betref. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021 106 936, indien jy op die pad is en jy kom op iets af, of indien jy sommer net wil kom hallo sê vanmôre en net wil groet, is jy ook baie welkom. Stuur vir my WhatsApp en is altyd lekker om te sien wie ingeskakel is so vroeg. Hier om half bring ek vir die nuus hooftrekker, die weer en verkeer. Nou wat gaan ons maak die naweek? Ja, dis nie rugby nie, nee, so wat nou. Maar ja, dis lekker braai. Ons gaan seker lekker braai, want binnenkort is het Heritage Day, die 24ste September. Onthou, dit is een vakantiedag, ek het amper vergeet, het is vakantiedag, volgende week donderdag. En ek is seker, baie van die mense gaan een lekker lang naweek daarvan maak. En ek seker, van die skole gaan seker daai vrijdag toe wees. Want dit kan net een lekker lang naweek wees. Ons sien uit na volgende week, ons sien uit na lekker warm weer. Ja, ons hoop die wind gaan so'n bietjie lê. Ek het vir jou lekker muziek vanmorgen om jou kopie koffie saam mee te geniet. Ons begin met Justin Bieber en vanmorgen met een vroeg eniekie. Daarna het ons Ace of Base, The Sign, net die naam.

0: Dat was Ace of Base, de sign. Lang laatst dat een keer geworden. Het is nu zo 10 minuten na 5. Goedemorgen, als je net ingeschakeld hebt met naam Fanny Schoen met jouw Sunrise Shake-up Show. Kom eens kijken een beetje naar wat doen die weer vandaag, zo op een vrijdag. En ons zien uit naar lekker naweek, want het gaan lekker warm weer. Ons begin hier in die strand Helderberg, Aria Gorns, baie somers. Het wees op die oomblik so 13 graden, met een redelijke onstuimige, sterkerige wind. So'n koelerige windje wat waai, vooral daar in Gorns, baie grabouse kant, 23 km per uur. En dan wat vandag aan betref, lyk het of het gaan opklaar met 'n prachtige sonskyndag. Later vandag temperature maximum 21 grade, minimum van 13. En dan môre het ons 'n lekker somersdag met temperature wat gaan styg tot en met 25 grade, minimum van 14. So ook vir Sondag 26 grade met 'n minimum van 16. En Maandag het ons 'n bewolkte dag, maar lekker warm. Temperature 27 grade, minimum van 17. En dan begin 'n bietjie koelerig raak. Dinsdag, daar was ook gesprake van reën, maar lyk nie of dit gaan plaasvind nie. Net 'n bewolkte dag van temperature maksimum 22 grade, minimum van 16. En dit gaan voortduur tot en met Woensdag. Dit is wat die strand betref. Kom ons kyk na Grabouw op die oomblik. Bietjie koelerig daar in Strabouw. Grabouw so 9 grade op die oomblik. Met ook 'n onstuimige windjie van so 19 km per uur. Wat vandag aan betref, nog 'n koelerige dag. Alhoewel dit gaan lekker sonskyn weer wees. Maksimum van slechts 16 grade. Minimum van 9. Môre het ons 'n sonskyndag. Een lekker warmer temperature daar in Grabouw. Temperature maksimum 22 en 'n minimum van 11. Sondag gaan het lekker warm wees met 'n sonskyndag. Maksimum 24 en 'n minimum van 13. Maandag begin ons raak aan die somer daar in Grabouw, as die temperature gaan styg tot met 26 grade, minimum van 14. En dan dinsdag lyk het of ons so'n bietjie koelerige weer gaan hê met bewolkte weer, temperature net 21 grade met 'n minimum van 13. En dit raak bietjie koeler ook hier teen Woensdag, maar dan kom dit weer terug met warm weer hier van donderdag af volgende week. Wat Kaapstad dan betref, op die oomblik so 14 grade, en daar is ook 'n sterkerige onstuimige windjie van so 23 km per uur. Maar vandag het ons mooi sonskyndag, temperature 21, minimum van 14, so ook vir Saterdag en Sondag. En Maandag temperature baie dieselfde wat so tussen 21 en 20 gaan draai. En dan Dinsdag bewolkte dag met koelerige weer, maksimum 18 en 'n minimum van 16. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en sommer so vir die res van die week en die naweek. Hoop ons sien uit na lekker warmer weer. Ons sien uit na die somers weer om die somersklere weer 'n bietjie nader aan te trek en definitief môre en Sondag is dit 'n goeie geleentheid vir dit. Ongelukkig die wind wat so bietjie sterk waai hier in die strand Helderberg area, vir alles hier in Gorns baie bly kan net met 2 maal en hou maar daai kar deure styf vas, want daar's seker rukwinde wat waai. 13 minute na 5, kom ons kyk gou waarna kan ons nog lekker luister. Ek het Maple, Let Them Know net hierna. En dan bly gerus ingeskakel, ek gaan so bietjie kyk na die verkeer binnekort.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Sunrise Shake-Up
1: with Fani every morning between 5 and 6
0: on Helderberg FM
2: 93.6.
3: Is Jan van Eelhof, lek my lippe af en ek sien uit na die naweek. Daar is 'n goeie enetjie vir hierdie naweek. So kwart voor 6, so bly gerus ingeskakel. Jy is ingeskakel op Helderberg FM, stand my Fani skoon met jou Sunrise Shake-Up Show.

0: Ek slaap in jou hoodie, dit is Talen Wessels. Net voordat het ons ook gehad vir Elof, lek my lippe af vir die naweek. Soms so. Dit is nou so 9 minuten voor 6. Goeiemorgen, jy nou net ingeskakeld op my naam van die skoemen met jou Sunrise Shake-up Show. Hoop jy jou kopie koffie sal me geniet vanmorgen dan tenminste. Kom ons kyk so'n bykie na die verkeer. Ek moet sê, ek is nogal verbaas met vanmorgen. En ek sê erg probleme hier in die Strand Helderberg area, Gordonsbaai nie ook nie. Stadig bewegende verkeer op die snelweg op hierdie storm nie. Normaalweg die tyd is dit probleme, so dit lyk my of alles oop is, net daar by Settlers Way dit is richting vanaf Somers het West na Kaapstadse kant toe, is daar so bykie stadig om bewegende verkeer, maar dit is baie normaal vir hierdie tyd van die oggend. Kom ons kyk so bykie wat gebeur in die omgeving. Ons begin op die N2 inbound direction westbound. There's a stationary vehicle on the N2 inbound after the ramp to Kills River Road. That's the R3 and itself left shoulder is closed. Then remember Chapman's Peak is closed due to the fact that there's strong winds in that area. And then on the N1 inbound direction westbound, there is roadworks on the N1 outbound after the ramp to Sonstral Road, left shoulder, close drive carefully. Dis die enigste probleempies op hierdie stadium wat ek vir jou kan rapporteer wat die verkeer op my tref. Indien jy op die pad is en jy kom op iets enig iets anders af, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op 021 100 6936. Lekker weer, want ons kan uitsien die naweek. Vandag nog so'n bykie koelerig, maar lekker somers dan op pad tot om met maandag. Dan is dit lekker, lekker warm. En gaan tot ziens, tot morgen. So bly gerus ingeskakel elke oggend hier. Het is in 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Net hierna het ek vir Wilney en Rochelle wat gaan oor wat in die oggendprogram. Tot ziens, tot morgen.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.

0: searching for. It is Jesse Clegg and Johnny Clegg, Great Heart, here on Helderberg FM 93.6, your number one song on your local top 10. Maar nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Paul Mashatile sê hy sien daarna uit om terug te keer werk toe. Die Nasionale Taxi Vereniging vra vir 'n brandstofkorting vir sekere minibus taksies en Koning Charles waarsku teen die gevare van kunsmatige intelligensie. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Adjunkt president Paul Mashatile sê hy sien daarna uit om sy pligte ten volle te hervat en die nasie met 'n nuwe energie en toewyding te dien. Oud-president Thabo Mbeki vergesel van die Thabo Mbeki stichting se uitvoerende hoof Max Bokwana het gister in 'n hoflikheidsbesoek aan die adjunkt president gebring terwyl hy van 'n onlangse mediese prosedure herstel. Mashatile het foto's van hom en Mbeki op X geplaas. Dis die eerste openbare foto's van hom sedert hy middel Julie siek geword het. Hy sê die besoek was hartlik en geruststellend. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê raswette veroorsaak nie net regstreekse skade nie, dit het ook ander negatiewe gevolge. Dit belemmer groei en belegging en weerhou mense van geleenthede weens hul ras of geslag. Amerika het 'n nuwe visumbeperkings op Suid-Afrika ingestel wat verband hou met raswette en onaaiening sonder vergoeding. Die instituut is sy uitvoerende hoof John Andres sê die beperkings is nie 'n verrassing nie. Hy sê Washington het reeds verlede jaar sy besorgdheid bekend gemaak, maar Pretoria het sedertdien niks aan die betrokke wette gedoen nie.
3: The U.S. ambassador has warned that further measures will follow and the government could avoid them by making changes that South Africa's economy has needed for many years. Regardless of what Washington does, the South African government should repeal the nil compensation provisions of the Expropriation Act. It should also take up the IRR's No More Race Laws bill and replace BEE with economic empowerment for the disadvantaged.
0: Die National Taxi Alliance het die regering gevra om 'n getekende brandstofkorting vir 'n minimum tydperk van 12 maande in te stel vir kwalifiserende minibus taxi-operateurs terwyl breër ekonomiese en openbare vervoer hervormings afgehandel word. Operateurs het probleme soos stygende brandstofpryse, instandhouding, die prys van versekering en pendelaars wat nie skerp stygings kan bekostig nie. Die NTA sê die regering beskik reeds oor regulerings, lisensiering en elektroniese betaling instrumente wat gebruik kan word om operateurs wat kwalifiseer te verweer en misbruik te beheer. Hy sê die brandstofkorting kan onmiddellik druk verlig. In internasionale nuus, Koning Charles het leiers in kunsmatige intelligensie gewaarsku teen die gevare indien die tegnologie in die verkeerde hande sou beland. Dit volg nadat 2 Anthropic navorsers gewaarsku het, KI se vinnige vordering kan moontlik in die nabye toekoms tot die mensdom se uitwissing lei. Koning Charles sê kunsmatige intelligensie kan lewens red en verbeter, veral wat lewenswetenskappe en medisyne betref. Hy voeg egter by, daar is 'n dringende behoefte om die gevare te oorweeg indien sulke tegnologie op katastrofiese maniere gebruik word.
4: We need sufficient means of control before it is all too late. The decisions taken at this formative time will shape the world inherited by future generations. And so the task before you is not merely to advance the technology, but to ensure that it remains firmly in the service of humanity, community and the natural world.
0: In cricketnuus sê die Australiese kolwer Steve Smith sê herinnerings aan 2018 se balpetery skandaal spook steeds by hom voor hy die eerste keer se 13 weer 'n toetsreeks in Suid-Afrika gaan speel. Hy sê die geluid van kamera flitse laat hom dink aan die gevolge van die derde toets in Kaapstad wat gelei het tot 'n skorsing van 'n jaar en wat hom die kapteinskap gekos het. Smith sê agter hy het aanbeweeg en sal enige vyandige verwelkoming gebruik as motivering wanneer die toetsreeks op die 9de Oktober begin. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,658. Die prys van goud is $4,349.68 per fynons en die prys van Brentolie $105.28 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Paul Mashatile sê hy sien daarna uit om terug te keer werk toe. In jou weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer, maar winderig. Die Helderberg, sowel as Stellenbosch, kan 'n maksimum van 21 grade bereik, Grabouw 19 en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer vanoggend in die Helderberg, baie stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is daar verby Tarantaal Plaas area. As ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard in Strand, verby die Strand brandweerstasie. Niks anders wat ek verder in die Helderberg area kan sien op die oomblik nie. Daar is wel 'n stilstaande voertuig op die N2 inkomend after Ou Kaapse weg. Alle bane is oop, maar daar is effense vertragings. Buite die Helderberg, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na Salouris Pas, die linkerbaan is gesluit. Jy kan vertragings daar verwag. Stadige bewegende verkeer op Black River Parkway, dis die M5 Noord afrit na die M2 ingaande, by die M5 jy kan vertragings daar verwag. Op die N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na Sable Road. Ook stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jacques Gerwel Drive, dit is by Settlers Way. In Langa, die N7, Jacques Gerwel Drive in 'n noordelike richting, daar is heweglike verkeervertragings net verby Langa, so wees maar geduldig in daardie area. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: So let us know on the WhatsApp line 021-100-693-6. Are you team Take a Chance or team Super Trooper or team Rosh Special?
1: We're having a bit of a lovers moment this morning.
0: Wat doen hulle? Ek kan nie van hier af sien nie.
1: Hulle soen.
0: Oh.
1: Hulle soen. Het jy 7 soene gekry gister?
0: Ek het vergeet.
1: Oh no. Nou het jy daarom 'n hele naweek.
0: Ek het 'n hele naweek. Het jy 7 soene gekry?
1: Ek het 7 soene gekry.
0: Yay!
1: Tot my verbasing het ek 7 soene gekry.
0: Ek het letterlik vergeet daarvan. Ek gaan vir my hier 'n nota maak op my handjie.
1: 7 soene.
0: Is 'n sterretjie, ek sal nou weet wat hy is.
1: Ah nee, daai sterretjies werk nie. Daai sterretjies.
0: Dit werk vir my.
1: Dit werk nie. Jan Willem het verlede jaar het ons in die afternoon drive en Jan Willem sê, oh, ek moet onthou om hierdie te doen en ek sê, okay, en hy maak 'n sterretjie. Later die aand stuur hy vir my boodskap. Hy sê vir my, kan jy onthou wat ek moes doen? And I'm like, nee. Dit het ons letterlik 4 dae gevat om uit te figure waarvoor die sterretjie was.
0: Hoopelik was dit nie belangrik gewees nie.
1: Dit was. Maar nie te min, ons het 2 duwe wat hier buiten die studio sit en hulle is besig om mekaar te swinkie. Dit is baie cute.
0: Nee, nee. Maar laat weet vir ons wat se ABBA liedjie jy verkies. A Rosh Special, Take a Chance of Super Trooper.
2: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: It's the one and only ABBA with Take a Chance on Me right here on Helderberg FM, your second winner for the Schmidhauser Breakfast Battle this morning.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnou van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Minister Tel wil Suid-Afrika se handelsbeleid oor papierprodukte laat hersien. Suid-Afrikaners word aangemoedig om vandag swart te dra en veenkundiges bevind dat die VSA oorlogsmisdade in Iran gepleeg het. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stau, het die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie versoek om Suid-Afrika handelsbeleid oor papierprodukte te hersien. Dit volg op versoeke van plaaslike vervaardigers vir hoër pryse vir internasionale papierprodukte, aangesien hulle sukkel om mee te ding met goedkoper ingevoerde produkte, hoër elektrisiteit en vervoerkoste en druk op winsgrense. Taal sê as hierdie uitdagings nie suksesvol aangespreek word nie, staan die ekonomie gevaar om belangrike industriële beleggings, werkgeleenthede en die ekonomiese bestendigheid van verskeie plattelandse gemeenskappe wat op hierdie sektor aangewese is, te verloor. Die Departement van Gesondheid sê Suid-Afrika het tussen 14 Augustus en 17 September 1 onbevestigde en 18 bevestigde apokke gevalle gehad. 15 gevalle is in Kaapstad aangeteken, 3 in Gauteng en die onbevestigde 1 in KwaZulu-Natal. Die betrokke individue is tussen 23 en 50 jaar oud. Die departement se woordvoerder Vaster Mogale waarsku mense om uit te kyk vir apokke simptome.
3: Individuals and communities are also urged to support those diagnosed with mpox and those suspected of being infected with the virus because stigma and discrimination have potential to undermine an outbreak response by deterring people from seeking medical care on time.
0: Survivors Unite moedig Suid-Afrikaners aan om vandag swart te dra ter herinnering aan die 9 vroue wat reg oor Ekurhuleni vermoor is en alle vroue wat onder geweld ly. Die organisasie sê hierdie moorde is 'n pynlike herinnering daaraan dat vroue in die land steeds onder die daaglikse werklikheid van geweld leef. Hy sê daar moet 'n ernstige gesprek wees oor vroue se veiligheid, aanspreeklikheid en die omstandighede wat vroue in gevaar plaas. Survivors Unite sê vroue benodig regte beskerming, effektiewe polisieering en 'n regstelsel wat hulle kan vertrou. In internasionale nuus, in paneel menseregte kenners van die Verenigde Nasies sê hulle het redelike gronde gevind dat Amerika in 2 aanvalle in Iran, waarin minstens 178 burgerlikes dood is, oorlogsmisdade gepleeg het. 'N Nuwe verslag deur die onafhanklike internasionale feite sending in Iran het bevind die misielaanvalle in Februarie op 'n laerskool in Minab en 'n sportkompleks in Namred kan beskou word as aanvalle wat burgerlike sterftes of skade aan burgerlike infrastruktuur veroorsaak het. 'N VN-woordvoerder Stephanie Dujarric sê die bevindings is kommerwekkend.
4: The findings of it are striking to say the least. From our end, I think it underscores the fact that there needs to be accountability for people who have been killed by the hands of their own government or as a result of attacks on their own country. There needs to be accountability. And I think this is also just another example of the importance of these reports.
0: In sokkernuus, Bafana Bafana se hoofafrigter, Pitso Mosimane, het sy finale groep van 30 aangekondig vir die maand se 2027 Afrika beker kwalifiseer wedstryde teen Guinea in Johannesburg en Eritrea in Egypte. Die groep het talle spelers van Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates, as ook verskeie spelers van buitelandse klubs in Europa en Amerika. Temba Zwane, Cassius Mailula, Luther Singh en Shandray Campbell is onder die wat vir die Bafana groep opgeroep is. Mosimane erken dit was moeilik om die groep saam te stel.
5: We reduced the 35 to 30 players. Not an easy thing to do, especially when you have to trace and check and follow all the players. But you must also understand that we can call all the players from South Africa, right? So, unfortunately, I'm the guy who needs to reduce the size, and it's part of the job.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,401. Die prys van goud is $4,342.98 per fynons en die prys van Brent-olie $104.99 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Taal wil Suid-Afrika se handelsbeleid oor papierprodukte laat hersien. In die weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer, maar winderig. Die Helderberg, sowel as Stellenbosch, kan 'n maksimum bereik van 21 grade, Gribou 19 en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer in die Helderberg. Main Road in Strand het gewone oggendverkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 vanaf Victoria Straat in die rigting vanaf Strand Industria in die rigting na Victoria Straat is daar redelike stadige bewegende verkeer. Dan op Victoria Straat inkomend staan die verkeer vanaf Victoria Straat al die pad regdeur tot by Somerset West Country Club. Dan op die M9 in Main Road in Somerset West by die Cherrywood Gardens area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Broadlands Road in Strand het ook nog steeds opgehoopte verkeer. Verder is daar niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area op die R300 site in Mitchells Plain is daar stadige bewegende verkeer na Stock Road. Op die N2 ingaande na Kaapstad stadige bewegende verkeer na Main Road. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Black River Parkway, die linkerskouer is gesluit. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Baden Powell Drive, die linkerskouer is geblok. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Janie by met die dansvloer, Shamakie dansvloer oop hier op Helderberg FM 93.6. Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. 18 minutes past 8 o'clock and good morning. Welcome to the final hour of the Timbuld HFM Breakfast Show. Rochelle, jy's nog hier?
1: Ek is nog hier met the final countdown.
0: Ja, kyk hier nee, ek dink ons almal is maar bietjie baie opgewonde vir die naweek. Mm. Ek weet nie hoekom, ek dink net... ek dink is die sonskyn wat dit aan ons doen.
1: Dis heel moontlik. Of dis nou you know, end of year, mid year.
0: Yes.
1: Between mid year and end of year slump of ietsie soos dit wat net
0: ons is nou klaar.
1: Nee, ons is nou klaar. Ons wil nou niks weet nie.
0: Ja.
2: Slump te gesels.
0: Wat sê jy?
2: Jy is te jonk om oor slump te gesels.
1: Te jonk.
0: Have you seen how we live?
1: Ja, nee, ek is net nou so nabij, so bykie nabij aan 40, ek dink nie, ek is te jong om daar oor te praat, nee.
0: Okay, maybe me, I shouldn't, ek moet seker maar stil bly.
1: Ja, jongeling, spring chicken daar aan die ander kant van die tafel.
0: Maar in elk geval, ons praat vanoggend bykie oor karre, en meer specifiek die Ford Everest 2.0 SIT 4x4, lekker 4x4 vanoggend, om vir ons in rad te kry vir die naweek. Goeiemorgen, Wilhelm.
2: Môre.
0: You're not in a slump.
2: Nee, ek weet nie. Ek dink ek kan bekostig om te wees.
0: True.
2: Maar nee, ek hoor wat sy sê.
0: Ja.
2: Dis amper einde van die jaar.
1: Ja, mens voel so half. Kan die jaar nou klaar kry.
0: Ons is nou lus vir December.
1: Yes. ons soek nou island vibes.
0: Ja, tropical, all that.
1: Yes.
0: Maar gepraat oor die Ford Everest, ons het baie lang klas oor Ford gepraat, so dis lekker om weer eens oor een te gesels. So hierdie Ford Everest race is 'n bietjie opgekikker hier in Suid-Afrika. Waar pas hierdie splinter of hierdie nuwe model in?
2: So voorheen het die Everest reeks die intree vlak modelle was die XLT.
0: Yes.
2: Nou is dit die Active.
0: Ek
2: moet sê, so die reeks bietjie, ek dink as jy dit so mooi kyk met een model minder gemaak. So die reeks bestaan nou uit die Active, die waar ons nou gaan gesels, en dan een onder hom is nog goedkoper, wat nie 4x4 is nie, 4x2 is.
0: Okay.
2: En dan jy die 3 liter V6 modelle. Wat die sport wall track in die platinum is. So daar's nou basies 5 modelle in die reeks.
0: Okay. Ja.
1: So jy het 'n week agter die stuur spandeer met hierdie Ford Everest SIT 4x4. Wat het jou beïndruk?
2: So ek dink vir my was die hoofding is as ons dan nou later oor die prys gesels, maar jy hierdie is die tweede goedkoopste model in die reeks. En jy klim nie in en ek kan sien hulle het alles uit die kar uitgehaal nie.
1: Ek ry net met die dop.
2: In die dop.
1: Ja.
2: Glad nie, die Ford Sync is daar, alles is daar. So, dis die hoofding wat my beïndruk het. Maar, behalwe vir dit, so, hy is nie, die Platinum byvoorbeeld het groot wiele. En hy ry nog steeds goed, maar hierdie Active het kleiner wiele, baie rubber, en hy ry nog beter. So, large spec, baie rubber, op die pad, of hoe kan ek sê, die profiel is baie hoog van die band, so ry goed, hy is groot, sommige mense is my vrou nie af van, as hy met die kar ry, sy kan nie mooi uitsien nie, en die Everest is nou precies dit, dis een groot kar, en jou inklim voel hy groot.
1: Ek hou van dit. ek hou van die soort.
2: Ruim, baie pakplek, en as ons kyk na verrigting, so hierdie is net so gesê die 2 liter engine, jy kan 125 kilowatt en 405 newtonmeter, so vir so groot kar is dit nie baie nie, maar dit is genoeg.
0: Ja.
2: Dit is lang pad, oop pad, ek dink dat jy nou 5 volwassenes met bagasie en 'n roof
1: rail
2: top iets pas opsit en 'n gelaaide venter waaikie jou karavaan, dan gaan jy nou klaar, dan gaan jy die V6 wil hê, maar vir wat ek gedoen het, ek was soos, hy tikkie boksies, al die nodige liekse en goed binne. En ja, nee, ek was nogal beïndruk.
1: En sy virpa vinnig.
2: Ja, dis ek dink as jy nou soek sê, as jy gaan sleep en jy wil verkeer verbyvat op die oop pad, gaan jy begin sukkel.
3: Okay.
2: Maar andersins nie, dis fyn.
1: So ek kan maklik van 80 na 120
2: ja,
1: gaan.
2: Ja. Nee,
1: en van 120 na 160 nou probeer.
0: Nee, nie daai nie. Nee. Ons is veilig hierso.
2: Dit gaan sukkel.
1: Dit gaan nie man, jy jok vir my. Julle jok vir my.
2: Dit gaan so 'n bietjie sukkel. So ek sê dan gaan jy die V6 soek. Maar vir elke ja.
1: Nee, V6 maak gloek gloek gloek gloek gloek.
2: Nee, maar nie lankpad nie. Hy's okay lankpad.
1: Nee, ek hoor.
0: Ja, maar kyk jy het gesê dit is 'n soort van 'n intree of gepraat van intree modelle. Wat is die prys van die model en waarna kan kopers nog kyk?
2: So voorheen was die XLT 'n paar maande gelede se pryse het by 953,000 begin. Bygesê, hulle was met die bi-turbo engine.
0: Okay,
2: so hier is die enkel turbo, so dit is hoekom met plaas van 154 tot 125 kilowatt.
1: Okay.
2: So dit is 'n klein verskil. So die reeks begin nou by 825.
0: Oh, okay.
1: Dis is die hele
2: 100,000 rand goedkoper.
0: Dis goed.
2: En dis die entry vlak 1, so een wat ons nou oor gesels het, so daai een se 4x2, agterwiel aangedrewe. Weer eens, as jy nie gaan ek meen, ek kan grondpad kry met die kar, as jy nie gaan afruit soos ek wil iets klim nie, dan is hy ook fine. Deur waar ons nou gesels het is 875,000. So nog steeds, dis wat is het, 70,000-80,000 rand goedkoop as die vorige intree vlakkie.
0: Okay.
2: En dan gaan dit raak het duurder en dan soos voorheen die platinum is nou 1.34.
0: Okay.
2: So ek meen dis wat is het, 200, dis 500,000 rand verskil.
1: Ja.
2: Van die goedkoop tot die duurste. En ek kan regtig sê, baie keer vind jy met die intree vlak voertuie, jy moet maar geld spandeer.
0: Mm.
2: Hierso was het soos, ek sal baie happy wees om dit bo 3 liter V6 platinum te, ja, hy is toegerus met klomp ander goeders, maar baie happy met die kar. So, om jou vraag te beantwoord oor die kompetisie, so vir my is die drie grootes wat direkte kompetisie is, so ek sê is die GWM Tank 500, die Isuzu MU-X, en dan excuse 4, en dan beslis ook die natuurlijke Toyota Fortuner, wie ken die Fortuner nie, en dan Mitsubishi se Pajero Sport. So daai 4 is allemaal bakkie gebaseerde leerraam onderstel voertuie. So daar is 'n paar om van te kies. Maar ja, ek dink Ford is daar baie slim. Die voertuig is beter toegerus as baie van daai kompeteerders.
0: Mm.
2: Maar die intree vlak 1, baie beïndruk, ja.
0: Kyk hier net, en soos hy sê, dit is maar redelik moeilik om 'n intree vlak kar te kry, om nie soos nog by te sit, om nog te wil hê nie. So om dit te hoor is nogal nice, want nou hoef jy nie te worry oor extra shenanigans nie. Jy het alles wat jy nodig het.
2: Ja, beslis.
1: Maar ek wil nie 'n kar hê waar ek vir my koffie kan maak en all that. Ek wil kan ry.
0: Jy wil ry en musiek. Dis
1: musiek, ry en musiek en ek wil veilig wees.
0: That is very important.
1: Vooral as ek 160 ry.
0: Nee, wie ry so?
1: Nee, maar soms.
0: Ek wil nie saam met jou ry nie.
1: Nee, maar kyk, ongelukke gebeur dan op 60 km per uur. So hoe nou gaan ek nou maar 160 ry, dan vermy ek het. Dan spring ek het voor.
0: Valid, completely valid. Maar Wilhelm, bye bye, dankie vir jou tyd vir oggend. Ons waardeer dit en ons maak weer so volgende week.
2: Dis reg, lekker naweek vir julle, bye.
0: Lekker naweek. So daar het ons dit, die Ford Everest 2.0 SIT 4x4. Gaan kyk het, soos wat Wilhelm hier gery het in studio, is het definitief 'n kar om na uit te sien. Maar ons keer terug na die musiek en weet jy wat nie, gepraat van, moving vehicles or something getting you from point A to point B. We've got Avril Lavigne up next with Skater Boy. Die motoring program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborge deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
6: Your community station.

Mika met Relax bring ons na so 13 minute voor 12. Goeiemôre, jy is ingeskakel op Office Hours. Christie Hansen in die ateljee saam met my. Hallo Christie.

0: wat se area ons in is nie. Ek
1: vrees ek ook nie.
0: Siek in die strand, Arend sal ek aanneem, maar as jy vaszit in die op die N2, laat weet vir ons asseblief waar jy vaszit en meer inligting oor hoe dit daar gaan, want ons sal graag met ons gemeenskap wil deel. Dankie vir daai boodskapie, ons hou so oogie op hom hierso, op ons systeem hierso in die ateljee, man. Dankie vir daai boodskap en stuur asseblief nog deur. As daar ietsie is op die paaie wat ons van moet weet. Chrissy sê vir ons, 3 ure van 'n daily day saam met jou, wat gebeur?
1: Baie. Nee, vandag regtig baie.
0: Okay, good.
1: Kwart oor 1 gesels ons met Robert de Wet, die CEO van Heldeburg Hospice, en ons gesels 'n bietjie oor jou testament. En
0: wie dalk weet mens, it's Wills Week in
1: Wills
0: die week.
1: Week, dis precies,
0: yes.
1: Ja. En om ietsie in jou testament te sit, ietsie na te laat vir Heldeburg Hospice, so bly ingeskakel daarvoor. Dis kwart oor 1 en dan kwart oor 2, Kylan Shelby, ons gesels met Kylan, sy kom in die ateljee toe, haar splinter nuwe liedjie Addicted to You.
0: Lekker, lekker besig, lekker vol vir 'n Vrydag, maar goeie inligting.
1: Goeie lekker inligting, ja. Lekker Vrydag gevoel inligting.
0: Oh good, ek bly, ek hoop jy geniet het, Christie, en 'n lekker naweek.
1: Selfde vir jou.
0: Planne vir die naweek?
1: Ek gaan nie braai nie.
0: Wil jy gaan swem by die see?
1: Dis te koud. Okay. Die wind waai my koud. Ek dink ek gaan net sit en niks doen hierdie
0: naweek. Okay, good.
1: Ja.
0: Bietjie van dieselfde, behalwe Sondag gaan ek en 'n vriendin bietjie gaan gallivant.
1: Well, lekker.
0: Girls Day.
1: Jy sê dit nodig.
0: Yes, precies. Dankie. Ek sien jou maandag.
1: Sien jou dan.
0: Bly ingeskakel en keier saam met Christy. 021-100-6936 is waar jy met hom kan gesels. Geniet die tyd saam met hom en jou Vrydagmiddag natuurlik. It's been such a pleasure hanging out with you. I really do appreciate all the time we get to spend together. So let's do it again. Monday morning, 9 a.m. I'll meet you right here on Heldeburg FM for some more office hours. Proudly brought to you by Blue Crane Funeral, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Until we meet again, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê Amerika se nuwe visumbeperkings op Suid-Afrika is 'n verrassing. Dis gemik op diegene wat volgens Amerika rassediskriminasie, die aanhitsing van geweld of onteiening sonder vergoeding bevorder. Tau sê hy sal volgende week met die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, vergader. Hy beklemtoon die regering bly daartoe verbind om met Washington in gesprek te tree.
3: For us, it's until there's a development that says these are the decisions that we've made. We continue to engage with the U.S. as an important trading partner. We're meeting our commitments in terms of the discussions that we're having with them. We're meeting with them next week to talk about trade. We've been engaged in discussions with them.
2: Die vakverbond Kusatu in Gauteng veroordeel die onlangse moorde op vroue in Ekurhuleni ten sterkste en sê mans moet 'n daadwerklike rol speel om die geweld te bekamp. Die liggame van 9 vroue is die afgelope 2 maande op verskeie plekke aan die Oosrand aangetref, insluitend Kempton Park, Olifantsfontein en Kwatema in Springs. Provinsiale voorsitter Amos Monyela sê vroue kan nie alleen die verantwoordelikheid dra om hulle self teen geweld te beskerm nie. Die Security Personnel Party of South Africa gaan 'n klagte by die verkiesingskommissie indien oor die misbruik van staatshulpbronne vir partypolitieke doeleindes. Die party beweer die ANC in Tshwane is van plan om metrohulpbronne in wijk 93 te gebruik in sy veldtog vir November se munisipale verkiesing. Woordvoerder Dimakatsu Modipa sê munisipale hulpbronne behoort aan Tshwane se inwoners en moet openbare belang dien, nie die verkiesingsambisies van enige politieke party nie. Rugbynuus. Die kaptein van die Springbok vrouespan, Babalwa Lacha, sê hulle wedstrydplan sal die sleutel wees om Wallis vanaand te klop in hulle eerste wêreldreeks wedstryd in Cardiff Arms Park. Die twee lande het al 8 keer te mekaar gespeel en Wallis het 6 keer gewen, insluitend in 2014 se wêreldbeker toernooi. Lacha sê hulle het 'n spesifieke plan en manier waarop hulle wil speel om Wallis se verwagte skopaanslag teen te staan.
4: We've implemented a lot of the building blocks that we've been working towards throughout the season. One being our set piece game, which is something that we never want to move away from. And consistency in those elements is very key for us. So we won't be changing much in terms of our style of play and being true to our DNA, but we do look forward to an exciting test match.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,795. Die prys van goud is $4,392.50 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.58 per vat. En ten slotte, Kaapstadse burgemeester Jordan Lewis sê die hernoemde Tutu Gedenkpark in Milnerton is nog 'n manier waarop die metro wyle aartsbiskop Desmond Tutu en sy vrou Leah vereer. Die Lupin Single Park, waar Tutu en sy vrou dekades lank gewoon het, word verander in 'n kindervriendelike ontspanningsgebied met 'n hondepark, blomtuin en buitelug amfitheater. Hiloe sê die park sal binne 6 maande omskep word en die aartsbiskop se lewenslange werk met kinders weerspieël.
5: In the months ahead, a beautiful new park will emerge with a play park reflecting the archbishop's lifelong love and work with children, an amphitheater for music and drama performances, public art and murals reflecting the arch's work and much more. This is our way of saying to the Tutu family, thank you. Cape Town will always strive to live out your values.
2: Hoofstorie hier, minister Tau is verras deur die Amerikaanse visumbeperkings voor sy vergadering met Marco Rubio. Wat die weer vanmôre betref, 'n sonnige dag wat voorspel word met winde van so 20 km/h, met Kaapstad 'n minimum van 14, maksimum 20 grade, Stellenbosch 11, 26, in Grabouw 11, 22 en die Helderberg 'n minimum van 14 met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This
0: is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Indeed, it is your weekend edition, your Friday edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. 5.5 minutes na 12, dis die tyd, is die middag van Vrydag 18 September en dit beteken die naweek is hier. Ons wag ons maar die hele week al vir dit. Yes, it feels so good, doesn't it, to know it's a weekend. Middag sê!

0: Is die lekkerste lekker, is het nie, Lea op Helderberg FM, vir het Eva Max, Sweet But Psycho, ook Ariana Grande gehad, Thank You Next, en Sonique, It Feels So Good, so speciaal op hierdie vrijdag, It Feels So Good, isn't it? Maar, kom ons kyk hoe goed gaan het op die paai, daar is op die R300 noordwaarts, na die N1se kant toe, daar by die Strand Road Offred, is daar een of ander probleem, en daar is stadig bewegende verkeer, is nou as jou pad is op die R301se kant toe, daar moet jy net bewus wees van die stadig bewegende verkeer daar by die Strand Road Offred. Dan verby Somerset West, soos altyd Victoria Straat, beide rigtings lyk my op die N2 is daar stadig bewegende verkeer in die omgewing van Victoria Straat. Sien selfs Stellenbosch, regdeur Stellenbosch is daar ook stadig bewegende verkeer hier na Somerset West na die N2 se kant toe. So dit is Vrydag, mens kan verwag daar gaan maar meer verkeer wees as normaal op die paaie, so wees toch maar net rustig en bestuur versigtig as jy op die paaie is. Enig iets anderster wat jy agterkom, wat 'n probleem kan wees, laat weet vir ons gerus, ons WhatsApp nommer is 0211006936. Oor 'n ander probleem wat ons gepraat het, dis by Hottentots Holland Hoërskool, ek my daar was ook 'n botsing gewees, maar ek sien niks verder probleme daar nie, so heel moontlik is daar die probleem dan nou opgelos. Lekker musiekie na een van Lizzo, To Be Loved, Am I Ready? Hope you're ready for the weekend.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
0: Intercare Somerset West Physical Rehabilitation Hospital is opening in October 2026. This new 34-bed rehabilitation hospital in Somerset West provides specialized care for people recovering after serious illness or injury, including stroke rehabilitation, spinal cord injury rehabilitation, cardiac rehabilitation, and medically complex rehabilitation. Rehabilitation is about helping people work towards regaining function, building confidence, and achieving greater independence. Families and healthcare professionals can contact the hospital to learn more about the services and the referral process. Call 072-182-6751. That's 072-182-6751.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Rita Ora, anywhere, voor dit gaat Wenzel verseker beter hier op Helleberg FM. Kom ons kyk gaan na die verkeerssituasie op ons paaie. Daar is stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande, verby Somerset West by Old Main Road, die R102 en ook ander richting. Inkomend is daar ook stadig bewegende verkeer, maar is daar by Victoria Straat, waar lyk my die oponthoud daar is. Heel wat stadig bewegende verkeer wat ons het, as gevolg van die naweek natuurlijk, dan is daar nog padwerke boonop op die N2 uitgaande, onbeplande padwerke, daar by die afrit na die Mewway toe, die Mewway afrit, is daar dan padwerke op die N2. Net wiekie verder sien, lyk vir my nie, daar is enige ander probleme nie, Stellenbosch, beide richtings deur Stellenbosch is maar stadig bewegende verkeer ook, so wees my net bewus daar, word 'n typiese vrydag verkeer wat ek sien, niks ernstigs, geen ernstige botsings wat ek sien op die stadium nie, maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees van die padgebruikers, onthou om vir ons 'n WhatsApp te stuur, dan kan ons allemaal waarsku van die probleem. Die WhatsApp lyn nommer is 021-100-6936.
1: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website dejongs.co.za.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: James Blunt, 1973. Kan jy nog onthou wat jy gedoen het in 1973? Ek kan glad nie onthou nie. Ek was jammal te jonk gewees daai tyd om te kan onthou wat ek gedoen het. Voordat gaan check na What Are We hier op Helderberg FM. Ons is amper weer eens by die 2 uur nuus, net tyd wat vlieg so op 'n Vrydagmiddag 20 minute voor 2 die tyd. Onthou die jongste nuus sit ons weer vir jou om 2 uur. Ja, ek hoop jy het 'n lekker dag en dat alles sommer mooi loop daar by jou. Is middag sê vir my Christie, jy dalk se pas ingeskakel het op Helderberg FM your daily date saam met my. Tot 3 uur nog vanmiddag, dan is het tyd vir Jan Willem Afternoon Drive tussen 3 en 6. Net hierna muziek van Stacey Orico.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: vir meer oor hierdie en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
0: Dis weer tyd vir een van die grootste geleenthede van die jaar, Helderberg Gemeente se bazaar. Saterdag 19 September by Firmount Weg 82 in Somerset West. Skop jou dag om 8:00 af met die pretloop en vanaf 9:00 geniet jy heerlike pannekoek, jaffles en kosstalletjies, lewendige musiek, 'n gesellige kuiertent en 'n teetuin vol heerlike koeke. Daar is ook 'n meganiese bilrit, pret vir die kinders, 'n potjiekoskompetisie en 'n wit olifant tafel. Bring die hele gesin, Helderberg Gemeente Bazaar, Saterdag 19 September, sien jou daar.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

0: stay true.
1: Andy Grammer on Helderberg FM, Honey, I'm Good. Before that, Maya Stevens, If We Ever Broke Up. En ook geluister na een van Vin en Barnard, die liedjie met sy naam Bedoel. It is 2 o'clock on Helderberg FM. Dit beteken natuurlijk, dis nie tyd.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die sakeman Hangwani Maumela, wat die middelpunt is van 'n weieronderzoek na beweerde korrupsie by die Tembisa Hospitaal in Gauteng, betwis 'n belastingrekening van 1,9 miljard rand. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens eis die geld van Maumela en die trustees van die MHR Familietrust. Die spesiale ondersoekeenheid het voorheen sy familietrust gekoppel aan beskermde bates wat by die ondersoek betrek word. Miljarde rand is betrokke by die ondersoek na beweerde verkrygingsbedrog by die hospitaal. Die United Democratic Movement gaan die verkiesingshof nader oor die weglating van sy wijksraadskandidate in die Buffalo City metro in die Oos-Kaap. Die partij se adjunkpresident Kaba Yomzi Kwankwa sê hofstukke sal volgende week ingedien word om die verkiesingskommissie se besluit te betwis nadat van sy kandidate nie op die finale lyste verskyn nie. Hy sê die partij vra regsekerheid oor die teenstrydighede.
4: Their systems, they have a lot of technicalities and technical difficulties at times, especially during the capturing process. We played our part and we did what we're supposed to do. They'll be able to look at our case and when we go to court, we're going to be vindicated.
1: Die vakverbond Kusatu is bekommerd oor die nadele wat die konstitusionele hof uitspraak oor die wet op openbare verkryging kan inhou. Die wetgewing sou eenvormige reëls voorskryf oor die manier waarop regeringsinstellings, provinsies en munisipaliteite staatsgeld vir goedere en dienste gebruik. Die hof het bevind die nasionale vergadering het nie redelike openbare deelname toegelaat na omvattende wysigings nie. Woordvoerder Matthew Park sê Kusatu ondersteun die bevordering van opkomende klein, medium en mikro-ondernemings.
5: Kusatu urges Treasury and Parliament to address concerns raised about the complexity of the bill and the subsequent regulations, in particular for SMEs. It is equally crucial that the revised bill be extended to include local government, the weakest link in the state. Time is of the essence if we're to overhaul a leaky public procurement system and ensure that its 1 trillion rand annual spending is strategically deployed to support local goods, jobs and businesses.
1: Nuus uit die buiteland. Meer as 111 miljoen Russe stem die volgende drie dae in die land se eerste parlementêre verkiesing sedert sy volskaalse inval in Oekraïne in 2022. President Vladimir Putin hou dit voor as 'n toets vir steun vir die oorlog en daar word verwag dat die Verenigde Rusland party sy oorheersende posisie sal behou. Die Poolse premier Donald Tusk het vroeër gewaarsku dat Rusland moontlik aanvalle op NAVO-lande beplan en dit dalk as ongelukke sal probeer verbloem. Die meeste kandidate wat teen die oorlog gekant is, is van die stembrief uitgelaat. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,141. Die prys van goud is $4,378.62 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $104.30 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die beweerde meesterbrein van die Tembisa korrupsieskandaal kry 'n belastingrekening van 1,9 miljard rand. Kom ons kyk wat doen die weer. Môre is sonnige dag wat voorspel word met 'n windspoed van so gemiddeld 20 km/h. Temperature lyk so: Kaapstad minimum 14, maksimum 20 grade. In Stellenbosch 11, 26, Grabouw 11, 22 en die Helderberg minimum van 14 met 'n maksimum van 24 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
6: Your community station.

0: Naked, Maya Miller and Polo G on Helderberg FM with Better Days. Middag sê vir my Christie, 11 minute na 2 is Vrydag 18 September. Lekker dag, ek hoop het gaan goed met jou. Geen rede om nou nie lekker te voel nie. But stay tuned, we're going to chat to Kaylin Shelby. As a brand new single, Addicted to You. We're going to chat to her about this song and other stuff. And we're going to listen to it here on Helderberg FM. So stay tuned for that straight after this.
1: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.

0: have you.
1: Shawn Mendes, If I Can't Have You. Before that, Kaylin Shelby. I wanted to start with a surname, Shelby Kaylin. No, it's Kaylin Shelby. Nice one, Addicted to You. Ek is seker, hy gaan sommer baie goed doen vir Kaylin. Dis precies 2:30 op Helderberg FM. Middag sê van my Christy, ek hoop het gaan goed met jou. Your daily date saam met my nog tot 3:00 vanmiddag. En dan is het tyd vir Jan Willem Afternoon Drive.
2: Later, Roet Theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram. Met meer as 50 produksies in 10 verskillende theatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quicket.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
3: 93.6.
4: Hier.

0: Ben Rodrigues op Helderberg FM, One Last Chance, en ook geluister na Shakira Peach, Ek Bewe. Ek bedoel, ek lewe. Nou soek al weer verdeer mekaar. verskoning. Maar ek bewe regtig vir die naweek wat hier is. Jy weet, ek is opgewonde vir die naweek. So, ek is skoon bewerig vir die naweek wat hier is. Middag Jan Willem.
1: Hallo Christie.
0: Mies maak baie keer sulke foutjies. Jy weet, die week is lank, nee, dis Vrydag.
1: Nee, dit is.
0: So, ouers moeg, reg vir rus bietjie oor die naweek. Jan Willem, wat gebeur alles vanmiddag tussen 3 en 6 afternoon drive?
1: Ja, ons is uiteindelik by Vrydag, so dit beteken dit is al lekker klanke tussen 3 en 6 tyd vir jou teerpad treffers, maar ook tyd om uiteindelik die wenner aan te kondig van The Grounds Meet in Denny. Guess the Cut, wat ons nou al heel week lang gespeel het, en dit is uiteindelik tyd om vir jou te sê wie die wenner is en wie vanmiddag wegstap as die wenner. So bly ingeskakel daarvoor.
0: Lekker dinge hier op Helderberg FM, soos altyd op 'n Vrydag. Jy moet dit geniet, Jan Willem, ek sien jou maandag.
1: Tot dan, toe Christie, okay. Goed gaan.
0: That's it for me, your daily date with me, Christie, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet dit baie geniet die rest van jou Vrydag as jy by paai is. Dit is maar besig orals, is Vrydag en dit is maar besig en dit raak net besiger. Jan Willem sal jou op hoogte hou ook van die verkeersprobleme as daar enigszins iets is. Veilig wees, ek sien vir jou weer maandag 12:00 hier op Helderberg FM.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you.

0: It's DJ Snake and Bipolar Sunshine, the middle on Helderberg FM 93.6. Good afternoon, it's time for your afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: En die nisie die Eersia Kulisie vra mans om die geslagsgeweld krisis aan te pak en 'n moskee bomaanval in Pakistan eis minstens 16 lewens. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nies om 3. Die Springbok rugby kaptein Siya Kolisi vra Suid-Afrikaanse mans om verantwoordelikheid te aanvaar en dringend op te tree teen geslagsgeweld en vrouemoord na die ontdekking van 9 vroue se liggame in Ekurhuleni, Gauteng. Hy het gepraat in Australië waar die Springbokke voorberei vir volgende naweek se toets teen die Wallabies. Kolisi sê Suid-Afrikaners moet saam staan teen die onding. Hy vra sportmanne en ander om hulle bekendheid te gebruik om die krisis te oorkom.
3: I'd like to start off by saying condolences to all the families that have lost loved ones this week. Gender-based violence in our country. It's been going on for far too long. We can't just sit back and act like nothing is happening. This should be the most important thing that's most spoken about in our country right now. And also to the leaders, help us. Help us be better men.
0: Intussen vra die vervoer vakbond Unto die regering om dringend in te gryp om hierdie krisis te bekamp. 'n Multidissiplinêre polisiespan is tans besig om die afgelope 2 maande se moorde te ondersoek. Unto se woordvoerder Atenkosi Plaatjie sê liewerste, die las mag nooit op vroue wees om meer waaksaam te wees en heeltyd oor hulle skouer te kyk nie.
4: Women recognize themselves in each of these tragic and senseless murders because for many, the heartbreaking reality is that it could have easily been them. For many women, the fear of becoming a victim does not end when they leave their homes, travel to work, use public transport or simply go about their daily lives. Every journey brings with it the anxiety of what may happen next.
0: Die regsverteenwoordiger van Victor Majola wat aangekla word van beplanning van die moord op Warwick DJ Warris Stok het hom weens onbetaalde gelde onttrek. Advokaat Piet Du Plessis het aan die Hooggeregshof in Johannesburg gesê dat sy firma nie die nodige finansiële steun het om voort te gaan om Majola te verteenwoordig nie. Majola en Slengiwe Buthelezi staan tereg op aanklag van moord en sameswering na die sluipmoord op Stok in die Johannesburgse middestad. Die saak is tot 8 Oktober uitgestel. Albei beskuldigdes moet nuwe regsverteenwoordiging reël. Dis uit die buiteland. 16 mense, insluitend 5 polisielede, is dood en meer as 50 beseer in 'n ontploffing in 'n moskee in Noordwes Pakistan. Die ontploffing het tydens Vrydag gebede plaasgevind naby 'n polisieterrein in Kohat. 'N Voertuig vol plofstof was vermoedelik by die aanval betrokke, hoewel die oorsaak nog nie amptelik bevestig is nie. Reddingsspanne deursoek steeds die beskadigde moskee en nabygeleë geboue, terwyl geen groep nog aanspreeklikheid aanvaar het nie. Die gebied worstel die afgelope paar jaar met herhaalde militante aanvalle. In sokkernuus. Die voormalige Engelse kaptein David Beckham sê die Argentynse sterspeler Lionel Messi verdien vanjaar se Ballon d'Or in sy finale jaar van internasionale sokker. Die 39-jarige is saam met 29 ander spelers benoem vir die gesogte toekenning, wat hy al 8 keer tevore gewen het. Beckham sê Messi het nog 'n briljante wêreldbeker toernooi beleef, 8 doele aangeteken en bygedra tot nog 4 en is ook Argentinië se rekordhouer met 125 doele in 207 wedstryde. Die Ballon d'Or word volgende maand toegeken. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.64 teen die euro. R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,995. Die prys van goud is $4,377, 92 cent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $104.46 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Siya Kolisi vra mans om die geslagsgeweld krisis aan te pak. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik maksimum van 21, minimum van 13, Grabouw 16.8, Stellenbosch 26.11, Kaapstad 20.14.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

People watching on Helderberg FM, 11 minutes past 4. This is your Subaru Afternoon Drive. It's time for Tierpa Treffers. Your requests on 021-100-6936. Die volgende, die wel, die eerste ene vanmiddag is vanaf die Steve Trimby meisies. Hulle sê, hallo daar, ons hoop het gaan baie goed met jou vanmiddag. Nou, ons spanlid Louise, verjaar vandag. Ons weet, sy luister Helderberg FM in haar kar, kan ons 'n shout-out vir haar doen en vir Tierpa Treffers, you too. So where the streets have no name, vir haar aanvra asseblief. Vriendelike groete, die Steve Trimby meisies. Natuurlik, hoekom dan nou nie so op 'n verjaarsdag vir Louise vanaf die Steve Trimby oogarts en die oogkundiges? Kom ons speel vir jou hierdie heel eerste Tierpa Treffer. Happy birthday, Louise, you too, where the streets have no name.

0: Alright, hier 'n paar treffers kom deur op hierdie WhatsApp-lyn. Nou aan om hulle te stuur 0211 6936. Ek het ook gehoor vanaf Marty. Hallo.
1: Ek het nou vanoggend die eerste keer die liedjie gehoor en dis my tog te oulik. So vir my teerpatreffer wil ek baie graag hoor Boots and All van die Duplessis familie. Jy ken ons die klompie, Juanita, Roan, Jos en Fran. Ja, baie dankie, bye-bye.
0: Kus wak vir jou, so dis Boots and All, Juanita Duplessis, Roan, Josh en Fran, ja, Duplessis.

0: It's Calvin Harris by your side on Helderberg FM, 27 minutes past 4. Voordat ons in jou nuus hooftrekke ingaan, het ons tyd vir nog so 'n teerpatreffer.
1: My teerpatreffer sal Piece of Your Heart by Medusa wees, asseblief. Dankie, lekker dag verder.
0: Dankie, hierdie is vanaf Andrew Versace, Medusa, Piece of Your Heart featuring Good Boys.

0: It's UB40, I got you babe, on Helderberg FM 93.6. It's 18 minute net so voor 5, 18 minute voor Chyla tyd, as jy dalk nog by die werk is. Ek hou jou geselskap tot en met so net voor 6 op 93.6 FM. En jy kan jou gunsteling songs luister deur middel van 'n teerpad treffer te request 0211006936. Wie weet, jy dalk wen, jy wen dalk 'n burger vir 2 by ons trotse borg Die Blue Restaurant and Cocktail Bar. Nou volgende op die WhatsApp line het ek vir Derek. Goeiemiddag, what is your teerpad treffer gonna be today?
1: Hi J-Dubs, enjoying the show. Nice.
0: Thank
1: one
0: you.
1: This afternoon. Teerpad treffer for today, The Knack and My Sharona.
0: Alrighty, let's make it happen for you. It's The Knack, My Sharona.

0: Back with my Sharona on Helderberg FM. 13 minutes to 5. Ons luister na jou teerpadtreffers, jou requests. 021-100-6936. Wie is volgende?
1: Goeiemiddag, Elby van Somerset West.
0: Hallo.
1: Ek wil graag vraag of jy Sunset Sweatshop se Coming Along kan speel. En dan wil ek ook, as ek mag, net vir Louise van Jaarsveld baie, baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Sy is een van die Steve Trimby dames.
0: Yes.
1: Louise, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop sommer daar is nog baie. Mooie dag vir jy allemaal, lekker naweek.
0: Dankie bye. Vir daai ene, dankie ook. Ook baie baie geluk aan Louise van die Steve Trimby optometrists en ook wat altyd ingeskakel is. Hier is die volgende teerpad treffer, Sunset Sweatshop, Coming Along. Hey!

0: Dis Jess Glenn, Hold My Hand on Helderberg FM 93.6. Het vat jou tot en by 5:00. Goeiemiddag, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die ANPD adjunkt Julius Mkhwanazi word afgedank te midde van beweringe van moord en korrupsie en die staatsdienskommissie kritiseer Suid-Afrika se keringsproses vir openbare amptenare. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots. Die geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is afgedank. Hy is in November verlede jaar geskors en word tans aangehou nadat borgtog aan hom geweier is in 'n moordsaak. Wat verband hou met die dood van die sakeman Emmanuel Bensi. Mkhwanazi staan ook tereg op ander aanklagte van korrupsie, roof en bedrog. Intussen is die Kilani Edelstede saak tot Oktober uitgestel om die beskuldigdes se regsverteenwoordigers meer tyd te gee om die polisie dossier te bestudeer. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Samadododa Fakeni, sê keringsprosesse vir staatsamptenare in Suid-Afrika word dikwels nie ernstig opgeneem nie en is onderstandaard teenoor wat in ander lande toegepas word. Fakeni het in sy getuienis voor die Madlanga-kommissie bevraagteken waarom amptenare met hulle aanstellings kan begin voordat die siftingsproses afgehandel is. Hy sê vertragings kan daartoe lei dat klaring eers kort voor die einde van 'n amptenaarse termyn verkry word, wat die doel van die proses tot niet maak. Hy het ook kritiek uitgespreek oor kort oriënteringsprogramme.
2: In other countries, when you get appointed, you go to 3 months, 6 months of training. But in our case, we take this thing so casually. We are so nonchalant or blasé about it. In other countries, they take these roles seriously because they take statecraft seriously.
0: Die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party sê hy ondersteun die vakverbond COSATU se eendrag en die groter samehorigheid van die hele progressiewe vakbondbeweging. Dit volg nadat COSATU se 15e nasionale kongres vroeër die week oor 'n gekibbel oor leierskap en afgevaardigdes se geloofsbriewe misluk het. Alex Mashilo sê hy respekteer COSATU se onafhanklikheid as organisasie en sien uit dat die vakverbond sy interne probleme oplos en die kongres amptelik konstitueer wanneer dit hervat.
3: We reiterate, therefore, our unifying message adopted by our central committee, a message of support urging COSATU to focus its national congress on what unites workers. The emancipatory struggle against economic exploitation and domination by the capitalist class bosses and their agents in the state.
0: And tennis nice. Die Amerikaner Brandon Nakashima maak vanjaar sy Laverbeker buiging as plaasvervanger vir sy landgenoot Ben Shelton wat onttrek het. Die 25-jarige het 'n goeie seisoen beleef waarin hy die eerste keer tot die wêreld se top 20 deurgedring het. Nakashima sluit aan by sy mede-Amerikaners Taylor Fritz en Leonard Tien, Alex de Minaur van Australië, Alexander Bublik van Kazakhstan en die Argentijn Francisco Cerundolo en kaptein Andre Agassi se wêreldspan. Die kompetisie vind volgende naweek in die O2 Arena in Londen plaas. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.67 liewer teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,974. Die prys van goud is $4,370.38 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $104.98 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die ANPD adjunkt word afgedank te midde van beweringe van moord en korrupsie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 24, 'n minimum van 14, Grabouw 22-11, Stellenbosch 26-11, Kaapstad 20-14.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 4 minutes past five, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at theyoung.co.za, the Young's Panel Beating Center. The name you can rely on. Starting off in the Helderberg, queuing traffic on the N2 at Victoria Street as well as Main Road Somerset West. Broadway Boulevard at the intersection with Main Road at Lord Charles, very slow moving traffic at the moment. On the N2 outbound, a stationary vehicle at the ramp from Philip Khosana Drive on the M3, your left lane will be closed. And queuing traffic in Cape Town on the N2 outbound towards the R300 interchange. Some queuing traffic on the R300 south due to another stationary vehicle after the ramp from Stellenbosch Arterial. And that is your traffic update for now. If I missed anything, let me know. 021 100 6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
5: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: It's Miles Smith's Day if you want to dance on Aldeburgh FM 93.6, 15 minutes to 6. And if you want to dance, you are definitely going to want to stay, because Cleopatra Gadzunga is up next between 6 and 9 for a Feel Good Friday. Hey, Cleo.
1: Hey, how are you doing?
0: Always good, thank you. Had a great week?
1: I did. Glad to be here as well.
0: Hey, I'm looking forward to what you've got in store for us tonight. So what can we look forward to?
1: So coming up, as usual, Feel Good Music. And if you make it with us until the end, we have something called your Feel Good 5 Countdown. So that's 5 songs guaranteed to help you feel good. But at the very beginning, we'll be having a chat about weird trends. There's this weird trend that I stumbled upon on my, you know, For You page about what men are doing to be, well, at least to appear more masculine.
0: Yes.
1: It's really strange.
0: Interesting.
1: So stay tuned, yeah.
0: I'm going to find out what that is. That's Cleopatra Gadzunga while she has a Feel Good Friday with you tonight. Cleo, have a good weekend.
1: Thank you, you too.
0: Up until next week. That is it from me on your Subaru Afternoon Drive, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centen Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru is confidence in every journey. Dit is tyd om my wenner van vandag aan te kondig. Baie, baie geluk aan Audrey Swanepoel, wat jou teerpadtreffer ingestuur het per voice note.
2: Goeiemiddag, hoop het gaan goed. My teerpadtreffer is By Your Side van Calvin Harris. Het is aangezien my verjaarsdag naweek. Hoop jy het awesome dag verder. Groete Audrey Swanepoel.
0: Dankie Audrey, baie baie geluk. Jy is die wenner van die burger vir twee by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Nou dit is dit van my op jou Subaru Afternoon Drive. Ek is terug morgen saam met Rochelle van der Merwe tussen 9 en 12 vir die Helderberge gemeente Bazaar. Ons hoop ons sien jou daar tussen 9 en 12. Kom maak a drive by 82 Fairmount Road daar in Somerset West. Maar dit is dit. Cheers vir eers tot en met morgen tussen 9 en 12. Van my kant af Jan Willem aka J Dubs. Tot en met morgen.
3: Vir die gemeenskap, vir jou.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
5: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
6: Nou as jy die klanke hoor, weet jy dis tyd vir Wiele Blitz en ek is Janette en ek en Kool sê vir jou, bly ingeskakel vir ons volledige Wiele 2 Wiele program en ons gaan vir jou listmaker gee. Daar was 3 bekendstellings, Skaal oor na die eerste een.
7: Ja, Janette, die vorige gehad om saam met JMC in die Kaap te gaan rondrits en ons het gery met hulle nuwe Grand Avenue. Nou kyk, 2.5 liter, 155 kilowatt, 500 newtonmeters wrinkrag en jy kry hom in 'n 4x2 en 'n 4x4 outomaties. En was ons aan die aangenaam verras, nie net oor die afwerking van die voertuig en hoe hy gery het nie, maar die feit dat beide hierdie twee voertuie in die R500,000 kerwissel
6: gaan. Aha, ja.
7: So, as jy bietjie meer wil weet en jy wil hoor wat dink ons eerste indrukke, ons het nog hierdie voertuig vir 'n week gehad nie, maar jy definitief ingeskakel bly daarvoor.
6: Dan het Hyundai ook natuurlik 2 nuwe bekendstellings gehad, maar dit is middellewe kuur bekendstellings soos wat Nicole altyd so mooi sê en dit is daai Hyundai Creta wat so gewild is. Mag gee gou vir ons 'n lismaker daakel?
7: Ja, ons het vir Hyundai weer vir 'n slag onder oog gehad en hulle het daai middellewe kuur, soos jy sê, gedoen met die Creta 1.5 engine. Jy kry hom normaal geaspireerd, maar ons het die vorige gehad met die Enterry wat nou vir die eerste keer in Suid-Afrika is, met daai lekker dubbelkoppelaar radkas wat hy het, wat heeltyd speeltyd is, en net daai woorde wat jy se lewe is om te gebruik. Paar veranderingkies gemaak, om meer modern gemaak as wat hy al klaar was. Dit is definitief 'n kar vir die kortlys en 'n baie, baie kompeterende mark waarin hy meeding. Dan die Staria, die geliefde bus, dis 'n bus wat werk, dis 'n bus wat baie goeie brandstofverbruik het. Ja, hulle het hom ook so 'n bietjie mooier gemaak en klein goedjies verander en ek was maar net weer baie beïndruk. Ek het al 'n hele paar duisend kilometer met daai busse afgelê en iets vir die kortlys.
6: Absoluut. Dan is dit tyd vir ons tegniese wenk van die week en hierdie een wil jy nie mis nie, want Nicole, vertel vir ons van 'n monster.
8: Ja nee, daar is 'n monster daar buitekant en sy naam is die Jeep Gladiator Maximus 6x6. So ons weet al klaar dat die Gladiator by homself is al klaar 'n bakkie om met rekening te hou, maar nou dink daaraan, jy maak 'n 6x6 uit hom uit, jy sit 37 duim bande op, jy lig hom op. Dit is absoluut ongelooflik, dat ek vir jou sê, daar is niks op die pad wat soveel aandag trek soos hierdie voertuig nie. As jy in een van hierdie goed ry, dit is mal. jy veroorsaak regtig 'n verkeerskroop.
6: En dan vir twee wiele?
7: Ja, vir twee wiele gaan ons 'n bietjie vertel wat word van Brad Binder volgende jaar. Ons gesels 'n bietjie MotoGP ook. Die man is sterk op pad na die wêreld superfiets reeks toe en hy gaan ry met 'n 1000cc BMW. Ons kan nie wag om vir Brad volgende jaar dop te hou nie, want in sy woorde is, hy is nie daar om te speel nie, hy is daar om te wen.
6: Absoluut. En dit is alles waarna jy kan uitsien tydens ons volledige wiele twee wiele program. Maar tot dan toe.
7: Hou daai wiele aan die rol.
5: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre. Experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
3: Helderberg FM 93.6.